Dobar je, ali on je tu lako, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo, sve te ovo